0: morgen. Med Ellen og Kjetil.
1: Det har vært en prompeskandale I Sverige.
2: Nå må du fortelle, Kjetil.
1: Under et kommunestyremøte I den svenske byen Tranås. Så sprette det seg plutselig en guffen lukt I kommunestyresalen. Og da gikk en av kommunestyrerepresentantene opp på talestolen og sa følgende.
3: Ja, det her har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt. Frågan är det så de ont I magen så gå ut härifrån.
2: Tänk att gå upp och si det högt.
1: Och det har inspirerat till dagens topp 3-lista. Topp 3 politiker som har prompa för öppen mikrofon.
2: Finns det 3 av dem? Jag är surprised.
1: Jag är lättare för att finna någon norske, men fant inte någon här, men jag har funnit någon representanter I utlandet på tredje plats. USA:s krigsminister Pete Hegseth som går fram till mikrofonen, slipper en liten bombe och önskar så god morgon.
2: Nej.
1: Som om ingenting har skjedd.
2: Men tørte noen å kommentere det der greien der, eller?
1: Nei, det ingen som tør å si noe der, så det var tredjeplassen. Andreplassen, vi fortsatt I Donald Trump-land. Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani under en offisiell høring. Hør her.
4: Well, I gave you the answer. You have a point of order. The answer that I gave you is they didn't bother to interview a single witness.
2: Nei. Nei, jeg nesten så du føler at du får den I kaffen det lov å si det?
1: Første plass på topp 3-lista kjente politikere som promper I offentligheten Det også en amerikaner, han heter Eric Swalwell Og han slipper en fis midt I et angrep på Donald Trump Vi kan høre her hvordan det låter først
5: The evidence is uncontradicted that the president used taxpayer dollars To ask the Ukrainians to help him cheat an election
2: Nei Altså, hvor det de har mikrofonen plassert?
1: Han forsøker senere å bortforklare dette som at det lyden av et krus som han drar langs bordet. Dette selvfølgelig amerikanske talkshow kastet seg over, analysert, hatt inn lydeksperter og funnet ut «Nei, det ikke noe kopp, det en promp».
6: Hvilken mikrofon har plukket opp den prompen der? Mikrofonen jo foran munnen hans, og rumpa hans langt unna.
1: Det må være veldig høy promp da.
6: Nå jeg skeptisk.

0: Det kommer en ny Star Wars-relaterad tv-serie. Mandalorian and Grogu och kollega Stian Henriksen. Han hade spurt någon ihuga fans om de hade någon särlig förväntning.
1: Ja, det är ganska stora förväntningar. Det är ju väldigt glad i Star Wars. Så det är egentligen bara förnöjd att det är Star Wars generellt. Så det blir bra.
2: Så uansett vad, det blir bra?
1: Ja, det blir bra. Star Wars bruk som regel blir bra. I hvert fall i mine øyne.
2: Vilka förväntningar är det du har till filmen?
3: Ganska mycket, sen jag ska se filmen klockan 12. Serien är väl något av det närmaste jag kommer till gamla Star Wars.
2: Jag får vara din mening om de nya Star Wars filmerna.
3: Jag är inte så stor fan. Det är lite hit och miss, faktiskt, som sista säsongen av Mandalorian.
2: Vad är förväntningarna det har nu?
4: Alltså med tanke på serien så har vi ganska höga förväntningar, men vi prövar att hålla lite sån inte ha för höga förväntningar, men vi alltså vi jag förväntar ganska en 7 av 10. Det gör jag.
2: Vad med dig?
5: Ja, jag vill säga si förväntningar ganska höga. Jag skulle bli överraskad skuffa, men ja, men det som väntar att se.
2: Det har ju varit lite upp och ner kan man väl tryggt säga si, med kvaliteten på Star Wars filmerna i det sista. Vad är det som kan göra Mandalorian och Grogu till en bra Star Wars film?
4: Alltså att den inte prövar för hårt, att inte den prövar att vara för ny, att den kanske håller sig lite sån som serien är. Jag tror inte det är kanske det bästa de kan göra, men jag vet inte, jag prövar så hålla lite serien och hålla lite tidslinjen.
2: Vad är det filmen måste göra för att det ska vara Star Wars i dina ögon?
1: En god historia, mycket kul effekter.
0: Ja. She was dressed to kill. I was in my booth.

Nu gör närmar oss helslaget 2 och det betyder att det är avlösning på gång. Det är en godaste Reidar Buskenes, han ska ta av oss spaker och mikrofoner, ta gott och väl och varmt emot den mannen. Och tusen tack för följer. Du vet, det är en frid för mig och ett sammanhängande privilegium att få dem att laga radio för dig. Min sista idag, den kommer ifrån Ronnie Dunn och den heter Brown Eyed Girl. Tack för nu, god pinse med alla.